0: Otro frente interno importante para Volodymyr Zelensky. Ayer conocíamos cómo el exministro de Defensa, Fedorov, pedía celebrar elecciones incluso mientras continúa la guerra con Rusia, algo que actualmente impide la legislación ucraniana. Fedorov, que fue durante años uno de los aliados de Zelensky hasta su destitución el pasado mes de julio, denuncia una crisis sistémica de gobernanza y sostiene que la guerra no puede mantener indefinidamente paralizado el proceso democrático. Así lo pedía ayer.
1: Може бути заручницею Росії. Ми воюємо саме тому, що хочемо залишитися вільною європейською державою. Тому ми повинні знайти законний, безпечний і реалістичний механізм, який дозволить Україні відновити повноцінний демократичний процес навіть за умов тривалої війни. Це складно. Потрібно забезпечити право голосу військових, мільйонів українців за кордоном, людей у прифронтових регіонах. Потрібно забезпечити безпеку виборчого процесу, незалежність інституцій і довіру до результату. Але складність не означає неможливість. Люди не можуть нескінченно жити в державі, де вони не розуміють, чому ухвалюються ті чи інші.
0: Fedorov, que además apunta directamente a la corrupción y al funcionamiento de las instituciones, asegurando que estos problemas están perjudicando incluso a la capacidad de Ucrania para afrontar la guerra. Veremos cómo asume esta propuesta el primer ministro, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Nosotros hacemos una pequeña pausa publicitaria, pero no se vayan porque enseguida ponemos el foco en Asia y en esa cadena perpetua que han atribuido para el fundador de Evergrande. Enseguida, a la vuelta de publicidad.